0: Rádio. Programmet sendes i samarbejde med Gros Bageri og Café, Glykstør og Nibe.
1: Så har klokken passet i 10.00, og du lytter fortsat til Midtfjord Radio. Det går du frem til klokken er 12.00. Programmet for resten af formiddagen, studieverdens favoritter, frem til klokken 11. 11.00 til 11.30 til 11.30, musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens stemme. 11.45 frem til 12.00. Udsendelsen på Genhør. Og når klokken bliver 12, holder vi pause her på Midtfjord Radio frem til 15.00, og imens er det Radio 19, der underholder og spiller musik. Det var programmet fra i formiddag. Vi skal til studieverdens favoritter. Studievært i formiddag, Marianne Rosenborg.

0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Sneakers var det her med Sui Sui. Nu skal vi lytte til Michael Learns to Rock og 25 Minutes.

Det var Bobby Wee med Diana og The Swinging Blue Jeans med Hippie Hippie Shake. De næste, det er Manfred Mann med Do Wa Di Di Di Di og Fats Domino med Whole Lotta Loving.

Det var Alice og Rita, der sang om Charlie, og Otto Brandenborg med Anne Lee. Så er det Hollies med Bus Stop, og brødrene Olsen med Proud Mary.

Det var Creedence Clearwater Revivals sang Proud Mary. Her var det med brødrene Olsen. Og før dem var det The Hollies med Bus Stop. Så er det The Foundations med Build Me Up Buttercup og Tommy Roe med Dizzy.

Det var Tommy Lo med Dizzy og The Foundations med Build Me Up Buttercup. Så er det Kjeld og The Donkeys med Ved Landsbyens Gadekær og Lost and Found med No, No, No, No.

Det var Lost and Found med No, No, No, No. Og Kjeld og The Donkeys med ved landsbyens gadekær. Så er det Blood, Sweat and Tears med Spinning Wheel. Og The Sandpipers med Guantanamera.

Blue Moon, det var med The Muscles. Og før ham, dem var det Gitte Henning med Vi Danser. Så er det Dallas Shannon med Runaway og Cherelle's Will You Love Me Tomorrow.

Det var Cyrils med Will You Love Me Tomorrow og Dale Shannon med Runaway. Så er det Paul Anka med Put Your Head on My Shoulder og Grete Klitgaard med Sådan er livet.

Det var Grete Klitgaard med Søren Halivet og Paul Anka, Put Your Head On My Shoulder. De næste, det bliver The Kingston's Trio med Blowing in the Wind og Sandy Shaw, Puppet on a String.

0: har stillet ind på Melfi Radio 90,9, 101,7, 104,1 eller 106,6 MHz. Melfi Radio, din lokale radio.
1: På 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.